0: ދިވެ ނުދި ހޭކެއް މެ ބެހެއް
1: ދާންތަކާ ގުޅިފަވީ ހިއްކައިމު ރީތި ލަވަތަކުން
2: ރުއި އާދެސް ކުރިއެއް
1: ނުދި ހިކެ މެ ގަތް ދިވެ ހިފެމ ގެ މެ ހާ ބައި ލަވަތަކުން ވެސް ފެނިގެ
2: ދިގުން ފިލްމަ ނުމެ ކީ ހަމަ
0: ދިވެ ހިނގެ މުނިފުހި ފިލްވައި ދިނުމުގަ ﷲ ވެސް

މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޯއިރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ

ﷲ ފިޔަވަށް އެހީތެރިން ތަކެއް ލިބިގަތް މީހުންގެ މިސާލީ ގެއިން ހަދާ ބޭނުން ކުޅަ ފައިދިގު މަކުނުގެ މިސާލެއް ހަމަކަށްވަރުން ގެތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދެރަވަރު ގެއަކީ ފައިދިގު މަކުނުގެ ގެކަން ކަށަވަރެއް ಏಕಂ ಏವರೆನ್ ದನ್ನನಮಯೇ.

0: ލޯތްބައްޓަކަށް ނަސީފާ ކައިވެނި ކުރުން އެއީ ޒަހުރާއަށް އެޅުނު ހަރުތަނާ ފިޔަވަޅެއްކަން ޒަހުރާއަށް ކަށަވަރުވި އެހެންކަމުން ނަސީފް ކައިކާ ބައްދާލި ޒަހުރާއަށް ނަސީފުގެ މޫނު ނުފެނުނީ ނަސީފުގެ މޫނު މަތިން ފާޅުވަމުން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްކަން ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ޒަހުރާއަށް އިތުބާރު ކުރަ ނަސީފަށް ފަސޭހައެއް ނޫން
1: ޒަހުރާ ފިހުން ކެނޑެންވީނު
0: ނަސީފް އެދުނު ފީހުގެ މޭޒ ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިމަތީގައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއް ނަގާފައި ޒަހުރާއިޝީން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބޭފު މަ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަހަރީ ޢާމު ޖަލްސާގައި ޢާމު ކުރާ އެކެއްކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ޭގެ އިތުރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ޗާޕުކޮށް ގެންގެނާއިރު ޭގައި ބައެއް ކުން ހުރިކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ ކޮންމެ ފޮތަކުން އެ ކުއްތަށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަށް ވެސް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ދިޔައީ ކުރެވެމުން
2: ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ತೆಗೆನಿಸಿತ ಈಗ ನಂಬಿಸ್ ಹಂಜೆಹೇನೆ
3: ಎತನ ಗುಳಾಫ ಹಾಲು ಬಲ ಬುಣೆ ಮೇದು ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕುರಿಂ ಬೇನುಮೆ ಏನು ಆರಮೆನ ಏಕನ್ ನಿಮ್ಮೇನೆ ಮಿರೇವಿಸ್ ಜೆಹೇನೆ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಒಫೀ ಹಣ್ಣು ಕುಣ್ಣ ಜಹುರಾ ರೇಗನೈಕಿವೆ
0: ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಎ ಸುವಾಲು ಅಹಂ ಜಹುರಾ ಬೇನು ಅದಿ ಎಮ್ಮೆನ್ನಂ ಎ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬು ಬುಣೆ ದೇಂವೆಸ್ ಜಹುರಾ ಬೇನು